0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔